duuburtu ha longere muuɗen walla dote dote doole kewɗe ko mere barke ɓuuri somo ɗo morki so paani yimɓe mbawa ɗum pusde kono kiñ wawi mumminde ɗen ko barke yimɓe gadata kiri yo kono mbawa sudde kiri sutata ko enen jibitina noon ko haala enen jiɗɗi ko haala kono enen pooti la

bala waxate ak ñoom di dégal naaw ngoo ne faal amina jaw farandi kubaral ngaak mba borom naa see gan ñu bari bugalul mbaam saa xewaloo ma dul saa xewal saa xewal soxna mbay jimbi kura caam mbay ñaxana ngaal gu ko dugg mba janaa boob kumba jaka ñu wen xacc ndaw daa